berbola daging atau kofte khas Bandar Siwas. Bandar Siwas yang bersejarah terletak di wilayah Anatolia Tengah Turki telah memberikan namanya kepada hidangan terkenal yang dihasilkan daripada daging haiwan ternakan yang dibesarkan di persekitaran semula jadi khas kawasan itu, serta menggunakan hanya dengan garam istimewa. Berbola daging khas Siwas telah didaftarkan sebagai salah satu produk berpetunjuk geografi Turki pada tahun 2006 melalui permohonan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Siwas. Keistimewaan utama yang membezakan kofte Siwas daripada jenis kebab lain ialah daging yang digunakan untuk membuatnya diperoleh daripada lembu dan kambing biri-biri yang dibesarkan di padang rumput Siwas. Haiwan-haiwan ini diberi makan alfalfa, veg dan thyme yang tumbuh di kawasan pergunungan dengan flora yang unik. Kepelbagaian botani kawasan ini menjadi faktor penentu aroma daging tersebut. Ketika menyediakan adunan kofte, hanya garam yang digunakan tanpa sebarang bahan tambahan seperti pes cili, sayur-sayuran, lada hitam atau lemak dalaman. Garam yang digunakan adalah garam semula jadi yang dihasilkan di kampung Tuzla Gözü, daerah Zara di Siwas, yang tidak melalui sebarang proses kimia. Garam ini bukan sahaja menghalang perubahan warna semasa proses penyimpanan, tetapi juga membantu kofte bertahan lagi lama. Penyediaan adunan kofte yang mencapai konsistensi sempurna memerlukan kepakaran, menjadikannya berbeza daripada berbola atau kofte jenis lain. Oleh kerana tiada bahan tambahan dan ia dihasilkan dengan potongan nipis, berbola daging atau kofte Siwas boleh dimasak dengan cepat di kuali atau di atas pemanggang. Semasa disajikan, ia biasanya dihidangkan bersama hirisan bawang segar atau kering, daun parsley, serta tomato dan lada panggang. Produk berpetunjuk geografi Turki.

yang menerima bintang Michelin. Berusia 35 tahun, Serkan mendapat inspirasi daripada resipi masakan ibunya dari Dennis Lee. Selain memberikan perhatian kepada gastronomi dan kualiti rasa, restorannya turut mengutamakan tanggungjawab sosial dengan majoriti pekerja di dapur dan perkhidmatannya terdiri daripada individu kelainan upaya fizikal dan mental. Dalam senarai 50 restoran terbaik Asia, tempat ke-36 diduduki oleh sebuah restoran di kota Bangkok yang dikendalikan oleh seorang chef Turki, Fatih Tutak. Berasal daripada Bandar Bolu dan merupakan graduan sekolah masakan Mengen. Fatih berjaya mencipta menu Turki Mediterranean yang diinspirasikan daripada sejarah Turki dalam latar budaya masakan Asia Timur. Masakan Turki dengan kepelbagaian hidangan dan keunikan rasanya semakin mendapat perhatian kerana ia sesuai untuk pemakanan sihat dan seimbang. Malah, ia juga menawarkan pilihan yang sangat sesuai untuk diet vegetarian, menjadikannya antara masakan yang semakin digemari di seluruh dunia.